20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Daugelis iš mūsų neįsivaizduoja savo raciono be avokadų. Tačiau nedaugelis žino, kad avokado saugant medžio, kuris gali išaugti iki 20 metrų aukščio. Nuo medžio avokados skinamos neprinokusios. Nusipirkus dar neprinokusias kietas avokadas, reikėtų jas prinokinti. Geriausia tai padaryti suvyniojant jas į popierių ir laikant kambario temperatūroje, tol kol jos suminkštės. Avokados yra tinkamos vartoti, kai jas nestipriai paspaudus pirštu atsiranda nedidelis įdubimas, o papurčios patį vaisių girdėti viduje esančio kauliuko barškėjimas. Vertėtų žinoti, jog avokado subtropiniai vaisiai, todėl jų negalima laikyti šaldytuve.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 26-ąją. 2000-aisiais airijos atlikė Samantha Mumba išleido savo pirmąjį kūrinį – singlą Gotta Tell You. Nors tada ji buvo tik 17-metė, tai nesutrukdė dainai pretenduoti beveik į pačią Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Vėliau Mumba užsidirbo dar 4 hitus, nusifilmavo poroje reklamų ir paties Steveno Spielbergo režisuotame filme.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 26-ąją. 1955-aisiais gimė Mike'as Jones'as, grupės The Clash gitaristas ir vokalistas. 1956-aisiais gimė dainininkas, aktorius Chris'as Isaac'as. 1961-aisiais gimė grupės Berlin vokalistė Terry Nunn. 1969-aisiais gimė Colinas Greenwood'as, grupės Radiohead bosistas. 1970-aisiais gimė aktorius Chris'as O'Donnell'is. 1957-aisiais gimė vokalistė Patti Smith. 1963-aisiais gimė Michailas Borisovičius Khodorkovskis, Rusijos žydų kilmės verslininkas, buvęs koncerno Jukos prezidentas, iki 2003-ųjų tituluotas turtingiausių Rusijos žmogumi. 1966-aisiais gimė Lietuvos krepšinio treneris Linas Šalkus. 1974-aisiais gimė vienas iš keturių žas narių, choro pramintas Linas Zareckas. 1977-aisiais gimė Švedijos muzikantas Jonas Newmanas. Nuo 1993-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė Ariana Grande.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šunų uoslė unikali. Ką užuodžia vienas šuo, tektų ilgai uostyti tūkstančiam žmonių. Šuo ne tik užuodžia, bet ir įsidėmi kvapus. Pagal kvapų poveikį šuns organizmui mokslininkai kvapus suskirstė į viliojančius, atstumiančius ir neutralius. Viliojantys kvapai šuns organizmui turi teigiamą fiziologinį poveikį, veikia šuns elgesį. Tai maisto, kalės, rujos išskirų, šeimininko ir savų namų kvapas. Atstumiantys kvapai alkoholio, parfumerijos kvapai, tabako dūmai, lakūs dažai. Kai kuriems šunims tai gali būti ir laukinių žvėrių kvapas. Užuodęs atstumiantį kvapą šuo stengiasi pasišalinti. Natūralūs kvapai – kasdieniai įprasti šuns aplinkos kvapai. Jie nesukelia gyvūno elgesio pokyčių. Susitikę šunys visuomet apsiuosto. Pirmiausia, ištyrinėja vieteles, kur yra ir kvapiųjų liaukų. Apsiuostymas lemia santykių pobūdį – priešišką arba taikų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkite su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikata. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose. Ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai, apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis. O kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojamo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narižuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvas sprendimas.

0: amo, увидзяте, чао.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 26-ąją. 1819-aisiais vokiečių baronas Karlas von Reisas užpatentavo dviratį. 1836-aisiais mirė prancūzų rašytojas, karininkas ir marselietės autorius Klodas Josefas Ružė Delilis. 1906-aisiais Prancūzijos Lemano vietovėje įvyko pirmosios dviejų dienų didžiojo prizo automobilių lenktynės. 1941-aisiais Suomija įsitraukė į antrąjį pasaulinį karą, kovodama prieš Rusiją. 1948-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pasmerkė sovietų Berlyno blokadą. 1960-aisiais Madagaskaras tapo nepriklausomas nuo Prancūzijos. 1963-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Kennedy's Berlyne prie Brandenburgo vartų pasakė garsią frazę "Aš esu berlynietis". 1977-aisiais Indianapolyje įvyko paskutinis rokenrolo superžvaigždės Elvio Preslio koncertas. Po dviejų mėnesių jis mirė. Nuo 2010-aisiais mirė Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos prezidentas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Šiaurės rytų Indijos policija pranešė, kad į vieną bankomatą pro skylę įlindusi mažiausiai viena žiurkė ten ėmė puotauti, o kai baigė daugiau kaip 16 tūkstančių eurų buvo virtę mažais skuteliais. Tinsukijos miesto policijos vyresnysis inspektorius sakė, kad atvykę taisyti sugedusio banko bankomato, techniniai darbuotojai viduje rado pastipusią žiurkę ir beveik daugiau kaip 16 tūkstančių eurų vertės sugrauštų banknotų. Žiurkė į bankomatą pateko pro nedidelę skylę kabeliams jo galinėje dalyje. Vienas banko darbuotojas sakė, kad buvo nurodyta atlikti tyrimą.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 26-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas debiutinis grupės Verve vokalisto Richardo Ashcrofto solo albumas Alone with Everybody. Po savaitės jis jau buvo Britanijos topo viršūnėje. Taip pat paleido pasaulį tokias puikias dainas kaip A Song

0: рекомендую на Гагарсу Дайшиньо. Дайшиньо театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинёс. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančia dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustoja veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo esą yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Jeigu jūsų kas nors paklaustų, kokia yra jūsų mėlimiausia, mėgstamiausia ir pati pačiausia diena savaitė, aš net nebijoju, kad dauguma jūsų įvardintų šeštadienį. Galbūt kažkas įvardintų ir ketvirtadienį, todėl kad vadovaujasi tą taisyklę, kad savaitgalis dar tik bus. Bet tikrai didžioji dalis klausytojų, tame tarpe ir aš, pritariu, jog geriausia diena yra būtent šiandien, tai yra penktadienis. Tai labas rytas, sakau visiems sulaukusiems šitos nuostabios dienos. Po 4 darbo dienų šioje savaitėje tikrai galim sakyti, kad mes to penktadienio nusipelnėm ir pagaliau galim džiaugtis tuo, kad liko paskutinės valandos. Net jeigu jūsų darbai dar nestartavo šiandien, iki tikro savaitgalio, kai mes labai labai tikiuosi galėsim mėgautis pagaliau to vasariškų karštų orų, kurio mes laukiam, kuris mus galbūt nuves prie vandens, galbūt kažkokioms pramogoms, galbūt tiesiog smagiai leisim laiką su draugais, ilsėsimės, o gal jau ruošim ir kūnus vasarai. Tai labai labai linkiu, kad šiandien šita diena iš tikrųjų jums būtų ypatinga, jaustume tą penktadienio nuotaiką ir mes nieko nelaukdami pradedam ir rytą su manimi Gintarė kartu. Priminsiu, kad draugė mes būsim iki pat 12. Nu, man su jumis jau pasisveikinus pats metas ir muziko šiek tiek pasiklausyti eteryje ir čia penktadieniškas Bonnie M ir Rehab bendras darbas Sunny.

0: Radies Capsule. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbam šiek tiek apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 26-oji, šiandien saulė teka 4 valandos 43 minutės, leidžiasi 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė, taip tikrai rasit ką pasveikint. Na ir šiandien yra tokios dvi labai rimtos progos minėtinos, nežinau, diena minėtina. Tarptautinė kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Tai yra rimtų dalykų penktadieniuose. Dabar metas šiek tiek palikti jūs kartu su muzika. Netrukus susigirdim.

0: концерт до жнё, 2005 звал на Сбербара. Радио 100 капсей.
1: Radio archyvai.
2: Noriu Jums pristatyti dar vieną kūrinį, labai gražus lietuviškas darbas, kuris mūsų radijo stoties eteryje debiutavo 2024 metų, 26 metų savaitę, ir tai yra Vaidas Baumila, Gėlė.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: 102 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
1: Keliaukime tiesiai prie horoskopų ir čiavino reikalai. Būtų geriausia, jeigu šią dieną skirtumėte kasdieniams darbams, pasirūpintumėte savo maistu, sveikatos palaikymu, taip pat atkreipkite dėmesį į tuos, kurie šalia. Darbo kolegos, artimuosius ar netgi naminius gyvūnus. Jautis. Laukia itin ekspresyvi kūrybinga diena, kuomet turėsite galimybę pasirodyti iš netikėtos pusės. Jeigu tik galite, praleiskite dieną ilsėdamiesi jums priimtinoje, sveikatinančioje aplinkoje. Dvyniai, jūsų pozityvų nusiteikimą gali kiek nuraminti būtinybę imtis darbo, profesinių reikalų, spręsti gyvenimo tikslų pasirinkimo klausimą bei pasirūpinti namiškiais. Jeigu tik turite galimybių, daugiau pabūkite namuose. Vėžys, bendravimo šiandien netrūks, sulauksite palaikymo, jeigu švenčiate gimtadienį, bus proga prisiminti ankstesnius ryšius, svarbius jums žmonės ir draugus. Tai diena, kuomet galite imti savo siekių įgyvendinimo ir pristatymo visuomeniai. Liūtas, nepaisant šiokio tokio sutrikimo ir noro pasislėpti nuo visų, šiandien nemažai dėmesio skirsite savo vertybių peržiūrėjimui. Gali kilti radikalių idėjų, kaip galėtumėte pakeisti savo profesinius tikslus, darbo veiklą, kad jie labiau atitiktų tai, kas jums gyvenime yra svarbu. Mergelė, tai jūsų diena, kuomet sulauksite dėmesio, palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių. Ir toliau išliks įtampų tarp namų, vaikų reikalų, profesinių siekių ir partnerio keliamų emocijų, tačiau šiandien pavyks išlaikyti radikalų filosofinių požiūrį į pasaulį. Svarstyklės. Norėsite šiek tiek pailsėti nuo žmonių ir viso to, kas vyko pastaruoju metu. Jeigu tik turite galimybių, skirkite laiko emocijų nuraminimui, galbūt apsilankykite maldos namuose. Kita vertus, gali tekti jausmus slėpti rimtis profesinių, darbo reikalų, gali kilti rimtų finansinių iššūkių. Skorpionas. Draugai ar visuomeniniai įsipareigojimai šiandien pareikalaus daugiau jūsų dėmesio. Imkitės kartu su jais ir partnerių bendros veiklos, palankus metas grįžti prie kelionių planų ar prisiminti draugus iš užsienio. Šaulys. Darbo ir profesiniai reikalai šiandien bus jums svarbiausi, nors tai galbūt neleis parodyti tiek dėmesio, kiek norėtumėte savo partneriui ir partneriai. Šiandien nusimato išties darbinga ir sėkminga diena, kuomet galite sėkmingai spręsti ilgai besikaupiančius finansinius reikalus. Ožiragis. Filosofinis ir platus požiūris į pasaulį šiandien padės jums skirti daugiau dėmesio aplinkiniams, artimam žmogui, imtis naujų projektų, o galbūt tiesiog netikėtai su mylimu žmogumi pabėgti nuo pasaulio į spa ar kaimo sodybą. Vandenis. Jūsų emocijos šiandien bus neprognozuojamos. Kils įvairiausių, nebūtinai realių rūpešių tiek dėl sveikatos, tiek dėl pinigų, tačiau verčiau imkitės perstumdyti baldus namuose, negu pasiduoti baimėms. Na ir žuvis. Nepaisant kylančių įtampų dėl to, kaip suderinti darbo ir namų reikalus, daugiausiai dėmesio šiandien norėsite skirti savo partneriui partneriai. Imkitės bendros veiklos, galbūt su vaikais apsilankykite visiems priimtiname renginyje, surenkite netikėtą iškylą į gamtą.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą jūs pasitinka DJ Bobo 1993 ir kūrinys Everybody.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytis su Mintare.
8: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, na, visiškai netrukus mes su jumis keliausime tiesiai prie žinių, pačių svarbiausių šio ryto įvykių. Jie mūsų eteryje po keletos akimirkų, o mes su jumis susigirdėsime jau po aštuntos.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams, kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimuose yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama. Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Jau antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas, sakau dar kartą visiems ir toliau laiką leidžiantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik dabar dar vos prabudę prisijungėt, jeigu jūsų darbai startuoja vėliau, tai gaila, kad penktadienį taip yra, bet nebejoju tikrai, kad turbūt turėsit visai neblogą savaitgalį, kai tiek daug dirbat. Mums pats metas jau netrukus bus keliauti ir prie mūsų šios valandos reikalų ir rubrikų, tai jų tikrai labai labai daug, tai nieko nelaukdama, dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir netrukus sugrįšiu su ryto.

pasikalbam šiek tiek apie šią dieną. Tai kaipgi atrodo ta birželio 26-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 43 minutės, leidžiasi 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Taip tikrai rasit ką pasveikinti. Na ir šiandien yra tokios dvi labai rimtos progos minėtinos, nežinau, diena minėtina. Tarptautinio kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Tai yra rimtų dalykų penktadieniuose. Dabar metas šiek tiek palikti jūs kartu su muzika. Netrukus susigirdime.

0: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Labai daug jūsų dėmesio noriu prašyti ir šitam kūriniu, kurį netrukus išgirsit. Netrija radio archyvų rubrika, čia mes keliaujame į 2025-uosius ir tų metų, 26-oje metų savaitėje, mūsų etryje debiutavo Sabrinos Carpenter darbas Man Child.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Labai turbūt smagu iš tikrųjų ir jūs pastebit, kad mes Lietuvoje galim pasidžiaugti tuo, jog mūsų atlikėjai, mūsų jauni atlikėjai, kuo toliau, tuo sėkmingiau dirba, tuo daugiau įrašų išleidžia ir tuo daugiau arenų surenka, stadionų. Ir čia vienas tokių irgi labai sėkmingų atvejų ir labai nuostabių balsų. Ir šiandien rubrikoje Ryto daina aš noriu su jumis pasidalinti Paulinos Paukštaitytės kūriniu, kuris man iš pirmo išgirsto karto paliko tikrai labai labai tokį gerą įspūdį. Jeigu dar negirdėjot, tikiuosi turit tą galimybę pasigarsinti radijo imtuvus. Jeigu ne, pasiklausykit tyliai, paskui namuose pasigarsinkit. Čia jos kūrinys Sėkmė.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūs kviečia šiek tiek atsitraukti nuo dabartinės muzikos ir keliauti į 2000-uosius kartu su Shaggy darbu Angel.
0: Atgal į ateitį.

0: Rytmasy. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, kurią užbaigsime kartu su žiniomis. Taip pat svarbiausi įvykiai visiškai ne už kalnų jau mūsų eteryje. Na, o jūs pakviesiu ir toliau leisti laiką kartu jau nuo devintos.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratų. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams, kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimuose yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Nim.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungė prie mūsų neseniai, labas tiems, kurie nuo septintos leidžia laiką kartu. Galbūt tik ką tik startavo jūsų rytas arba jūsų darbai, tai gero, lengvo, nuotaikingo penktadienio. Jau kalbėjau apie tai ir pasisveikindama, kad labai tikiuosi, kad nesvarbu, ar jūs turit planų ar neturit šiam penktadienį ir šiam savaitgaliui, svarbiausia, kad jūs turėtumėt gerą orą ir vasarišką orą už lango, to labai labai linkiu. Po keletos dainų čia mes susigirdėsim dar kartą ir tada jau papasakosiu, kokios čia įdomybės jūsų laukia trečioje laidos valandoje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų šiandieninis top 3-tukas. Čia, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, mes klausomės tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje, kurie jums labiausiai patinka ir kuriuos jūs labiausiai mylit. Taigi, pirmoji daina, su kuria šiandien atidarome jūsų top 3-tuką, tai Abor kartu su Tina Baler.
4: Trečia vieta.

0: galvoju, kad šį kūrinį, kuris ką tik eteryje skambėjo, jūs tikrai puikiai žinot. Ir dabar jau keliaujam prie dar vienos nuostabios dainos. Ir čia jūsų top trejetuką tęsia Shawn Mendes, Heart of Gold.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji paskutinioji daina, kuri šiandieninį jūsų topą penktadienį ir užbaigia, tai Olivia Adams ir Feelings Back.
1: Pirma vieta. All my feelings.

0: Ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 tukas išgirstas, keliaukim tiesiai prie manojo topo, kurį aš kaip ir jau esu tikrai nekartą pasakoju, susidėlioju kiekvieną darbo dienos rytą vos keliaudama į studiją. Tai tikiuosi, kad mano tope esantis 3 kūriniai, ar bent vienas iš jų, jūsų savaitgalį artėjantį tikrai praskaidrins. Taigi čia One Republic ir Good Life.
5: Trečia vieta.

0: Tiksit jo kartais būna, kad trūksta iki pilnos laimės, iki labai geros nuotaikos, gero nusiteikimo, tik tai vienos geros dainos. Tikiuosi, kad šita bus jums būtent tokia. Čia Rita Ora kartu su Cardi B, Bebe Rexha ir Charli XCX Girls.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji paskutinioji daina mano top trietuke. Lucas and Steve kartu su Avis ir Xoro After Midnight.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mūsų kelionė laiku tęsiasi 2002 metus, kur mes pasitinkam Gareth Gates darbą Any One of Us.
5: Atgal į ateitį.

0: reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, kurią užbaigsime kartu su žiniomis, taip pat svarbiausi įvykiai visiškai ne už kalnų jau mūsų eteryje. Na, o jūs pakviesiu ir toliau leisti laiką kartu jau nuo devintos.

0: чем дую на Герцу Дежнё, прежде чем тебя зацвал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratų. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiauris.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda. Dar kartą labas visiems esantiems kartu. Mūsų etrija nuo pat 7 iki pat 12 tęsės rytas su manimi Gintare. Mūsų kartu bendra diena tikrai jau keliauja link pabaigos, todėl kad mums lieka vos šiek tiek daugiau laiko, šiek tiek mažiau nei 2 valandos. Tai net nespėsim pastebėti, kaip pralieks. Ir kai jau ateina ta ketvirtoji valanda, aš dažniausiai jau pradedu galvoti apie tai, kad netrukus pietų pertrauka. Jeigu jūs apie tai galvojat, pagalvokit apie tai, kad šiandien penktadienis, galbūt tikrai galit sau leisti save kažko palepinti. Po keletos dainų čia mūsų etrija ir muzikinė ruletė.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo archyvai.
3: 2018-ai, 18-ieji radio archyvose ir mes su jumis čia keliaujam prie labai gražaus kūrinio, kuris mūsų etrėje debiutavo būtent 2018 metų 26-ąją savaitę ir tai yra George Ezra darbas.

Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

Muzikinė rulėtė, šiandien keliausime į 2015 metus. Trys kūriniai prieš mano akis, jūsų dėmesiu pirmasis jų, tai Jess Glynn ir Hold My Hand. Standing

Štai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2015 Years and Years bei darbas Shine.
3: Atgal į ateitį.

0: 92 МГц дежньо. Радіо Скапсель. Rytas su Gintare.
1: Labai greitai mūsų etrį išgirsit jau ir ketvirtasis šio ryto žinias laidoje, tai jos po keletos akimirkų. Jeigu negirdėjot, tikrai būtinai likit ir išgirskit tuos pačius svarbiausius įvykius šiandienos dienoje. Mes su jumis susigirdim dabar jau po 11, ten startuos paskutinioji jau penktoji laidos valanda.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizacijos atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinai nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakas, kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame paskutiniojo laidos valandoje, jeigu turim dabar prisijungusių, labas sakau visiems, jeigu yra tokių, kurie dabar keliauja pietauti, tai skanaus, bet tikiuosi, kad ir pietų metu jūs tikrai galite leisti laiką kartu. Mums liko dar keletas muzikinių reikalų, kuriuos mes būtinai dar padarysime ir išgirsime šioje valandoje, tai likit kartu, po keletos dainų vėl susigirdime eteryje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas Geras, šiandien mes su jumis keliausime su daina, kuri buvo išleista, jeigu aš neklystu, 1971-aisiais. Bet mes kalbėsim ne apie tą pagrindinę versiją, o apie tą, kurią turbūt visas pasaulis žino geriausiai. Tai apie amerikiečių hip-hopo grupės Fugees, kūrinį Killing Me Softly. Na ir pati daina buvo jų antrajame albume The Score, kuris buvo išleistas 96-aisiais, pagrindinį vokalą atliko Lauryn Hill. Fugees versija 96-ųjų metų balandžio 23-ąją dieną JAF radijui buvo išleista Roofed House ir Columbia Records ir tapo, aišku, tarptautiniu hitu. Jungtinėse valstijose ji nepateko į Billboard Hot 100 topą, nes ten buvo išleista kaip komercinis singlas, kas tuo metu buvo įprasta. Vietoje to ji pasiekė antrąją vietą Billboard Hot 100 Airplay tope ir pirmą vietą Hot R&B Airplay tope. Amerikos įrašų pramonės asociacija sertifikavo dainą kaip trigubai platininę, nes JAF jos pardavimai ir transliacijos siekė maždaug 3 milijonus vienetų.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukite, jie visi geručiai.

0: 2011 birželio 26 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Calvin Harris featuring Kelis, Bounce.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas brangieji, laikas mums atsisveikinti ir šiandien reikia prisipažinti, žinokit, kad tikrai neliūdžiu tą darydama, todėl kad savaitgalis atrodo bus nuostabus, jeigu tik sinoptikai nemeluoja. Ir labai dažnas atvejus turbūt yra vasara, ką pastebėjot, kad vieną dieną mes žiūrim orai vienokie, kitą dieną žiūrim orai jau pranašaujami kitokie, tai bet kuriuo atveju. Gero laiko, geros nuotaikos, gero savaitgalio, skanių šašlykų, gerų maudynių ir geros muzikos šalia. Su jumis buvo aš Gintarė. Ir atsisveikinu dabar jau iki kitos savaitės. Po savaitgalio pirmadienį sveiki, nesusitraumavę, susigirdėkim šiek tiek po septintos. Ate.
8: Man taip

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiai. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinio atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmta kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data – birželio 26-ąją. 2000-aisiais Airijos atlikėja Samantha Mumba išleido savo pirmąjį kūrinį – singlą Gotta Tell You. Nors tada ji buvo tik 17-metė, tai nesutrukdė dainai pretenduoti beveik į pačią Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Vėliau Mumba užsidirbo dar 4 hitus, nusifilmavo poroje reklamų ir paties Steveno Spielbergo režisuotame filme –

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šaukia laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija. Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos Žemės ūkio miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos, o viršus šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ir institucijos, toliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų įstatymo pataisas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją, 18 val. 45 minutės, dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalė Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionų Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžio kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
3: Sporto naujienos.

Muzikinė data – birželio 26-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas debiutinis grupės Verve vokalisto Richardo Ashcrofto solo albumas Alone with Everybody. Po savaitės jis jau buvo Britanijos topo viršūnėje. Taip pat paleido pasaulį tokias puikias dainas kaip A Song for

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8000 žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinio atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakai, kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnės susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: Radio Capsule. Eteryje laida Geros dienos.
1: Tikrai nieko nėra smagesnio, kaip penktadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir lydėti jūs į nuostabų laiką pavadinimu savaitgalis. Dar reiktų galbūt pataisyti vasaros savaitgalis. Tai važiuojam, bičiuliai, laida Geros dienos prasideda, prie mikrofono Robertas su jumis iki 17. Trumpai apie šiandienos dieną, penktadienis, jau birželio 26. Ir jei vakar sakiau, kad vakar buvo paskutinis ketvirtadienis birželio mėnesį, tai tas pats ir su penktadieniu. Paskutinis birželio penktadienis šią vasarą. Gerai, Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien dvi rimtos minėtinos datos. Tarptautinė kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, na, o mes keliaukim gimtadienių švesti. 1974 birželio 26 Vilniuje gimė vyrukas vardu Linas Zareckas. Mums žinomas kaip choras grupės Žas narys. Ta proga į savaitgalį. Žas, eina vyrai, aiko, aiko.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia mus į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kart mūsų žvilgsnis į 2014 metus. 28 pozicija, pats Bobas Sinkleris ir Cinderella.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Žvilgsnis į 2025 birželį, o čia Lemon Joy ir Žinai.
4: Žinai. Strigau eiliai ir pamiršau kol.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: New music.
0: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 33 laipsnių karščio, sekmadienio naktį bus apie 21, o dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: programa. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Šį kartą 2019 metai perkamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje net 5 savaites iš eilės. Shawn Mendes ir Camila Cabello, Senorita.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Na, prisipažinkim, kad penktadienį laikas bėga dvigubai greičiau. Čia atrodo tik sakiau labas, o pirmoji geros dienos valanda jau ir baigėsi. Šiek tiek dar muzikos ir lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių mes būtinai susigirdėsim.

0: 1,2 МГц уточню. 2005 звали на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinaiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jasioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jasioje nuo bėgių nuriedė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jasioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus, tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumą įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda laidoje geros dienos. Dar kartelį noriu sveikinti jus su artėjančiu savaitgaliu. Galbūt kažkas vis dėlto prieš joninės ar po joninių pasiėmė kelias susikombinavo laisvas. Tai jums čia toks kaip ir ilgasis vasaros savaitgalis gaunasi. Na, o kai kurie tokie kaip aš, tik per joninės pašventė ir toliau prie darbų. Ir labai tikrai dabar džiaugiuosi, kad tie darbų laikas vis trumpėja ir savaitgalis artėja. Gerai, džiaugiamės ne tik tuo, bet ir gimtadieniais dar viena gimimo diena, kurią būtina paminėti. 1986-aisiais gimė Indrė Stonkuvienė arba Indrė Bareikienė. Vadinkite ją kaip norit, dabar tai Bareikienė. Tai TV laidų vedėja, socialinių tinklų žvaigždė, aktorė, visuomenininkė. Indrė Stonkuvienė tuomet prieš 3 ar 4 metus turėjo tokį kūrinį iššūkiai jėga. Tai šį kūrinį kaip tik ir norisi geroje dienoje pagroti šiandien. Su gimtadieniu. Indrė.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 16 pozicija, Passenger, Let Here Go.

Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt. New music. Nauja daina.

0: 92 МГц дежньо. Радіо Скапсель.
1: Етерія лайда Герос Дінос.
2: Ору прогнозе.
3: Geroje dienoje orai, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 33 laipsnių karščio, sekmadienio naktį bus apie 21, o dieną iki 35 laipsnių karščio.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Lietuviškas top trejetukas.
3: Kur buvęs, kur nebuvęs, jie teriveržėsi lietuviškas top trejetukas, o šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Beje, visos trys dainos atliktos vaikinų. Pradėkim, Vaidas Baumila, man ramu.

skauda, skauda. Lietuviška top 3 sudaryta iš 2025-aisiais sukurtų darbų, tęsia ir uždaro Dainotas Varnas. Grįžtu.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Smagu pranešti, kad beveik įpusėjome laidoje geros dienos, prabėgo ir antroji valanda, tad tokia nata puikia, palieku jūsų muziką, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksime ir trečiąją geros dienos valandėlę šį penktadienį.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinio posėdžio salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritaria tai užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenėse paleido dešimtis dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgaubė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius su vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumai vyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinė Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo įjuntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos!

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda šį penktadienį, kaip visuomet čia balto pavido šiek tiek turėtų prasiveršti ir turiu pasakyti, kad kažkam prasidėjo paskutinė darbo valanda šiandien. Labai džiaugiuosi už jūs, o šią valandą, kad jums liūdna nebūtų ir man, tai pažadu daug geros muzikos, žinoma, rubrika gera prisiminti, savaitgalio orai, savaitės naujiena ir muzikinė ruletė, kuri mums šiandien turėtų priminti 2022, meluoju, 20 metų kūrinius. Tai tiek tos kol kas informacijos, to anonso apie šią trečią valandėlę, muziką ir visiškai netrukus ruoškimės gerą prisiminti rubrikai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime 2011-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 11-aisiais 36-oje pozicijoje sutinkame Rihanna, Only Girl.

0: Dvi judišimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 33 laipsnių karščio, sekmadienio naktį bus apie 21, o dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kurias filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Metas muzikiniai ruletėjai į eterį keliauti ir šiandien jau valandos pradžioje buvo užsiminęs, kad ji sudaryta iš 2020 metų kūrinių. Pradėkim, Havana and Year. Perfect.

grįžtų į eterį, primenu, mes muzikinėje ruletėje, jis sudarytas šiandien iš 2020 metų kūrinių ir būtent muzikinė ruletė šiandien norisi užbaigti tikrų būtent tų metų superhitų. Glen Bandit, Maybell.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Link pabaigos skuba trečioji geros dienos valanda, kažkas jau skuba link namų, nes baigė darbus, tai jums gero kelio, vairuokite atsargiai, maža kas kelyje. Puikaus jums savaitgalio, tie kas lieka primenu, 16 svarbiausios žinios, po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet uždarinėsim taip pat darbo dieną ir visą darbo savaitę. O dabar laukiam žinių, jos kaip ir sakiau lygiai 16 mūsų eteryje.

102,2 MHz. Радио Скапсель.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinio posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarė, tai užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius su vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumą įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Su džiaugsmu grįžtu į eterį ir noriu pasidžiaugti. Prasidėjo paskutinė šios savaitės geros dienos valanda ir visiškai neužilgo. Už keletos akimirkų jau turėsim laisvą laiką iki pat pirmadienio. Ir tai vadinasi išeiginės. Tai ir pradėkim šią valandą nuo trumpo anonso. Visų pirma, gerą prisiminti ir jei neklystu, laukia 2008 vienas iš darbų. Žinoma, savaitės naujiena, informacija apie savaitgalio orus ir top mano trys dainos, su kuriomis jūs lydžiu į puikų penktadienio vakariuką. Visa tai artimiausia valanda, tad jeigu reikia geros nuotaikos, puikaus užtaiso savaitgaliui, likite su mūsų radio stotimi.

0: I won't show you.
1: Radio Capsule. 132 MHz de žinių. Radio stotis Capsule.
2: Hey, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Keliaukime į 2008 metus, 88 pozicija Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. AMD, Jenny, Let Me Love You.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 33 laipsnių karščio, sekmadienio naktį bus apie 21, o dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Ei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien jį pradėkime su puikiu superžvaigždžių desantu. Jei neklystu, 2017 pasirodęs Calvin Harris, Pharrell Williams, Kate

Roberto Top 3-tuką šį penktadienį norisi uždaryti lietuviškai, legendiškai ir pačią pačiausią nuostabiausią dainą pagroti, kuri patinka mano mamai. Mama, linkėjimai. Inga Valinskienė, Žvaigždė.

0: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją 18:45 dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Artėja prie pabaigos ir ketvirtoji idėja, paskutinioji geros dienos valanda šį penktadienį. Ir čia neprasileidau įvarčio, pasveikinęs dvi lietuvių muzikos žvaigždės. Tai yra, priminsiu, šiandien gimtadienio šventė Linas Zareckas iš grupės Žas ir Indrė Bareikienė dabar, arba Stonkuvienė seniau. Turime ir vieną mega žvaigždę, kuri šiandien švenčia gimimo dieną. 1993-aisiais, birželio 26-ąją Floridoje, Jungtinėse valstybėse. Jose gimė amerikiečių pop muzikos atlikėja ir aktorė Ariana Grande Butera. Mes ją žinome Arianos Grandės vardu, o ta proga, kad šiandien jį gimtadienį švenčia, su jos darbu kartu atliktu su Weekend ir noriu atsisveikinti. Gero, smagaus, likusio penktadienio, puikaus vasariško savaitgalio, birželio paskutinio. Ir jau susigirdėsime pirmadienį laidoje geros dienos, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku. Gero savaitgalio, Ariana Grande, Weekend. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me.

0: 2,2 МГц удачно. Ведущим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія «Жінос». Президентui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatui premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė, nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai davėjai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamo būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 122 MHz Vyšnių radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2013. Pink featuring Nate Ruess, Just Give Me a Reason.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolyn su muzika ir šį kartą keliamės į 2013 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkam Enrique Iglesias ir California Calling.
2: Atgal į ateitį. Driving through the

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: programa. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionai Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžiojo kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
0: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose kviečiu jūs visus nukeliauti 2021, kuomet 26 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Jurijus ir jo darbas Tavo akys.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 звалена сперпара. Радио Стотис капсей.
1: Этерия Жинос. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavinto registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama. Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu. Radijo stotis kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2014. Rita Ora, I Will Never Let You Down.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbiejaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18 val. 45 minutės, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia nukeliauti 2001-uosius. Nu, čia mes keliaujam su Robbie Williams ir The Road to Mandalay.
1: Atgal į ateitį.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Radio Skapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienas per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šaukia laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomos Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija.

0: Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Paviršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ar institucijos, toliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų įstatymo pataisas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: 2018-ieji radijo archyvuose ir mes su jumis čia keliaujam prie labai gražaus kūrinio, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent 2018 metų 26 savaitę ir tai yra George Ezra darbas Shotgun.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: 1000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.